ते पलोंग नोंग सिंगा फिदांग डॉन बट गाय आरजे बंदा का प्रोग्राम फन अनलिमिटेड बट केनी का प्रोग्राम कोन छि फिना का आकाशवाणी एफएम डॉपी बट मे ता सिंग आ वलम छि फिया का फंग बंगिनि क्रेन हलोर कनी कोई का फंग अखम किली जिंग ते मे ता सिंग ngong ba ha kapor slap ke ek ba bif phi ju so tanan e ban le kham tam e ha kapor dangrit ke ek ba le si ke don ke ek e kanu kanu ka jingken ma ka ba wan lam ha ba phi you slap your snow ya ka yo slap ti ke ek ba ka ba ka wan ka shot ha ka jing mo jing par khat ka jong phi le si kum ki khna le ni kum ki la ni kanu kanu ru la de ha kapor slap ke ek ba bi

ngap sngo ba ki be e ki baton ki jongpi pilaban pa ling ba ka message ka number ka dikhandai sau pra sunny way non r lai iwe iwe lani phila ru ban chu phone yang a ho number r khandai iwe iwe nyon non r ngan ban bia sa si sin ka number ka pilaban phone ban ai ki request ki jongpi ka de r khandai iwe iwe nyon non r ये निनियले न्यो मंता शा किनी की प्रो किनी की मैसेज की बला वन हा कनी का पोर नथरा किनी की मैसेज की ले सी दे नम उस लप ने बले गम ति तां बाकी मैसेज की जोंग पी की बन वदु मने ये का तो का प्रोग्राम फन अनलिमिटेड की दंग पोय मंता ते ngakermen bangan yo yaki message ki jong phi kam kloy khnang bangi la ban pentem yaki ni ki request ki jong phi wala isngoi a kam de bangi ngim puli gi message ki jong phi ka de tang na man ta ka network ka thot kim poi hok ki message ki jong phi la ki poi ru ki poi tang si teng ti tong inia lit ban sngap shwa ka tu ka ni ki jing rai ngan pentem na ka benta jong phi hakani ka por ban nang e beteng ban snok ti bat ni hakani ka program FM request ka bon chipi na ka akashwani FM jong phi.